Jeni dhe me tutje me programin e Radio Helsinki, programin e Gjuhën Shqipe, me emision e Radio Rinis në studio këtu nga Graci.

Dëgjues të nderuar, kjo është tëra që kemi përgatitur për emisionin e sotëm. Duke ju dëshiruar një ditë të mbarë, ju përshëndesim përzemërsisht deri në emisionin e ardhshëm.